Symfoni. Dette låten som Astrid S. sang her I tidlig morgen. Jeg lovte jo en superstjerne bursdag, og det kan vi vel trygt kalle det, når Bruno Mars fyller år. Født den 8. oktober I 1985, så det betyr 41 års dag I dag. Og Mars jo kjent for sine lekre poplåter, kul dansing og ikke minst tidsriktige klær. Men selv ser han at han har en annen egenskap som viktigst, nemlig ærlighet. Og da mener han seg selv og om det han lager. For han må være beinhard mot seg selv og være sikker på at dette det beste han kan få til, før han slipper løs en låt. Og det har jo fungert ganske bra frem til nå. Så her kommer bursdagsbarnet Bruno Mars.

0: livet ut.
1: 10:50 klokka. Gunn Kvåle var det som sang sommeren før deg, og Justin Bieber hørte før det. Og ja, navnedagen I dag må vi jo få med oss. Det alle som heter Benedikte og Bente som har den.

0: En aldri så liten værmelding fra Imagine Dragons tidlig en torsdag morgen. Du hørte Thunder, 6 minutter over 6. Erin Hustad og Jon Arne Akselsen ønsker en riktig god morgen. Og Torden, det tror jeg vi slipper unna I dag.
1: Ja, det tror jeg. Det var en kveld her, det de, eller en morgen var det. For et par dager siden de mente at det var noe, jeg merket ingenting, men det kan hende det var litt rundt omkring.
0: Men det skal jo bli så fint etter hvert I dag, så vi skal kose oss med det, I hvert fall utover denne torsdagen. Du klar til å hygge deg de nærmeste tre timene også?
1: Ja, jeg har tenkt til det.
0: Så bra.
1: Hvis vi nå drar lass I lag, så skal dette bli så kjekt så.
0: Det tror jeg så absolutt, så absolutt. Apropos vær og vind, skulle jeg til å si. Her Anne-Marie Almedal og sangen Himmelblå.

0: du tok på deg skjegget da?
1: Og hvorfor er du så redd for å være her?
0: Jo, altså, pappaen til pappaen min, det er altså julenissen.
2: Julenissen?
0: Er selveste julenissen bestefaren din?
3: Ja, og han kan jo ikke reise rundt til alle barna på julaften uten skjegg.

0: Wow.
1: Så koselig.
0: Tenk at Øyvind da møtte han som sang her, Stig Asplin. Jeg ser for meg den lille pjokken på 11 står, og så spenner seg og holder tommelen på buksesælen, og søng altså det han er kar om. Og nå er altså, det er julebrus i butikkene, marsipan er der ute, og putti jeg kan heller ikke si det akkurat.
2: Putti pott.
0: Ja, joma utover radioen, da er jula etablert.
2: Ja, det var helt nydelig, for en glede, selveste Stig Asplin.

0: Det var Levi Bergerud, sangen heter Stjerneregn. Det landsmøtet du hører på. Mm-hmm. Og I dag prater vi litt om en etikettehåndbok, og hvis nok skal komme med en eller annen gang I fremtiden.
1: Ja, det min lille drøm. Voksne herrer må ta av caps inne, det synes jeg må være etikettet, skriver Roger.
0: Ja, ja men det, ja, ja. Jeg ser ikke helt hvordan det skal håndheve selv. Mange voksne herrer som bruker caps inne.
1: Ja, han Svein uten I, for eksempel.
0: For eksempel? Ja. Men han klæner jo, han veldig fin.
2: Jeg tar det som et hint.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den.
1: Det var jo barnestjerne han, vet du.
0: Barneskiren.
2: Ja, ja, ja. Og takk for forklaringen, Torfinn. Det har hanget med også.
1: Det lukter vitsemandag her. Langt
0: eller annet.
2: Torstein, vi snakket om den etikettehåndboka.
0: Ja.
2: Og siste meldingen for nyhetene var, handlet jo om dette hodeplagget, som, som noen kaller skjermhuv. Mm-hmm. På utenlandsk sier man caps. Han Torstein skriver med henhold til, jeg tror det er MHT.
0: Og tar lov å si caps på norsk også.
2: Ja, ja. Caps. Hva menes med inne? På handelsenter, i butikk, eller kun inne i hus? Den er jo litt interessant, synes jeg.
0: Altså, du kan ikke forlange at folk skal ta til seg caps når de går inn på et kjøpsenter.
2: Nei. Nei.
0: Det er jo bare dumt, ja, og helt, helt unødvendig.
2: Fullstendig unødvendig.
0: Og da går etiketten over i meningsløshet, synes jeg.
2: Ja, men der er jeg faktisk, faktisk helt enig.
1: Jeg har jo gått med cap, som man ofte sier. Eller cap, som man ikke sier.
0: Cap blir noe annet.
2: Det blir noe annet, ja.
0: Men jeg hører at det er i vinden nå.
1: Siden den norske fotballlegenden Mini Jakobsen, han æreskjelte jo min kollega til et litt, men han gikk alltid med cap inne.
2: Ja.
1: Det, var en, det er en situasjon der hvor Mini på et eller annet tidspunkt nekta å fortsette sitt foredrag før Tete tok akse seg capsen. Og da måtte jeg på en måte velge mellom min gode venn Tete Lidbom og Mini Jakobsen i
2: gjesten som du skulle.
1: Caps-dilemma. Ja.
0: Småmannsgale nordlendinger, kaller jeg.
1: Han er jo småmannsgal. Så jeg kommer til å gå med caps på en slags trass.
2: Ja.
1: Fremover.
2: Ja, artig det. Vi har jo fått en ny funksjon i appen også, som heter nå kan du spille inn lydmelding rett.
1: Nei, det heter han ikke.
2: Nei, det heter ikke det.
1: Han heter spill inn lydmelding, tror jeg.
2: Ja.
1: Heter han ikke det?
0: Ja, spill inn lydmelding, ja.
1: Ja. Ja.
0: Det er, spill av lydmelding kan jeg gjøre her.
2: Ja, for det tenkte vi skulle gjøre nå, for vi har fått en liten hilsen i anledning dagen i dag.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Gratulerer med ny lydopptak innspiller. Måtte bare sjekke om den funket. Vi har prøvet den på nesefløyta fra landsmøtet.
1: Fantastisk.
2: Ja, det var jo Beate altså, som hadde spilt inn og lest inn til oss.
1: Det er altså så vakkert.
2: Det var litt staselig, var det ikke det da?
1: Dette er helt rått. Nå kan folk finne å sende alle mulige slags kroppslyde, nesefløytelyde.
2: Ja.
1: Hva er ditt instrument? Bare last det inn som lydmelding til oss.
0: Ja. Jeg gleder meg til at jeg skal få høre navletrompeten min.
2: Kan jeg spille en lyd til?
0: Ja, da, det kan du gjøre.
2: Da tror jeg ikke du trenger å ha spaken så alt for langt oppe. Da kommer den her.
1: Oi!
2: Oi, var det alt? Nei, der kommer den.
1: Oi.
2: Apropos, dere kan spille inn hva som helst.
1: Oi, oi, oi.
0: Det var Rune. Er det rumpeorgel?
2: Nei, det var Rune som sendte meldingen.
1: Det er quiz. Hva er det?
2: Oh, ja, skal jeg si det? Ja,
1: det er, nei, jeg lurer. Kan jeg tippe?
2: Ja, ja.
1: Dette høres ut som en eller annen type sag.
2: Ja.
1: Eller kanskje noe
2: Sag er korrekt.
1: Oh.
2: Båndsag.
1: Båndsag.
2: Og det som skjer,
1: mm-hmm,
2: er at noen skjær ski.
1: Skjær ski?
2: Det er en Rune som er på jobb.
1: Åh, oh, på Matsus.
2: Ja.
0: Vil du si at det der ikke var noen sag, Sven?
1: Det var ingen sag. Jeg ønsker meg feinsag, lydmelding nå. Er det noen som har feinsag?
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Det er
1: en legendarisk sag. Kongen har sag.

0: Du har Delara, og sangen heter Sjelen.
1: Hjerte. Gjettsøvngjengeren.
2: Gjettsøvngjengeren. Ja, da vi driver med Gjettsøvngjengeren, og nå er det sånn at Elin...
3: Ja, nei, du, jeg merker at jeg har kanskje ikke sovet nok i natt. Nå tenkte jeg på, den er akkurat så lang at jeg ikke klarer helt å skjule at jeg må...
2: Klarer ikke å stå imot.
3: Nei.
2: Men det som er veldig gøy nå, for Torfinn er iskall, han var det her smitt ikke opp med, men Elin begynte nå å drikke kaffe, ja. Som er en slags sånn...
3: Jeg trodde hun
2: ikke begynne å gjespe. Hvis du nettopp har skrudd på, så skal du få lov til å høre dagens søvngjenger på nytt. Det du må stille deg som spørsmål er, hvem er det som er så trøtt i dag? Om det er de som har hørt på hele landsmøtet da, de har fått to hint, og det er at klippet, ja, det er ikke Are Sende Osen, og lyden er hentet fra NRKs radioprogram og NRKs podcast, som heter Drivkraft.
4: Drivkraft, ja.
2: Ok, hvem er dette?
1: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
4: Tror jeg.
3: Ja, føler at pulsen går litt ned.
2: Du er ikke super stressa.
3: Nei.
2: Hvem tror dere det er, folkens? Jo da, det er mange forslag.
3: Absolutt.
2: Ja da.
3: Du sa jo også at muligheten fra i dag av er jo å faktisk lese inn forslaget til svar.
2: Ja, vi har fått en ny funksjonalitet i applikasjonen.
3: Det handler selvfølgelig om NRK Radio, og denne meldingen kom ifra han Christer i Bergen.
5: Hei sammen. Jeg tippet søvngjengeren var Fabian Stang. Ha en fin dag. Ha det.
4: Fin dag til deg, Christian.
3: Kort og greit. Sånn kan det gjøres. Kort og greit.
2: Fantastisk. Det er jo altså så god lyd på folk som sender inn.
3: Ja.
2: Christian mener at det er Fabian Stang, ja.
3: Christer.
2: Christer!
4: Trond-Viggo Torgersen blir foreslått. Børge Ausland ser det. Ingar Helge Gimle.
3: Arne Næss er også foreslått.
4: Ja, Arne Næss faktisk også. Har han vært med i Drivkraft noen gang? Det tror jeg ikke.
3: Jeg synes det beste var å skrive for en farvannstang.
4: Farvannstang? Ja.
2: Farvannstang.
4: Det er en liten autokorreksjon.
3: Ja, jeg tror nok det.
4: Børge Stensbøl er en foreslag her.
2: Ja, Børge.
4: Og Thorvald Stoltenberg har vært en foreslag.
3: Ja.
4: Kristian Ringnes.
3: Trond-Viggo Torgersen sa det.
4: Ja.
2: Ok, kjempegode forslag, og det er jo en viss tonal likhet, vil jeg si, i tal.
3: Ja, ja.
2: Språket, det er disse karne her.
4: Det er søringer.
2: Vi har ingen måte å snakke på, og det er jo på tide for meg å anbefale hele dette intervjuet som jeg hørte. Kjempegodt og interessant intervju med Fabian Stang.
3: Ja.
2: Så det er Christer i Bergen som er dagens vinner. Gratulerer, Christer, det er helt riktig. Det var Fabian Stang du hørte, og hvis du vil høre mer fra Fabian Stang, så er det altså en nesten helt ny episode av Drivkraft der han er gjest.
3: Kan jeg bare si at Christian har gjort det, han har gjort det forbilledlig her. Han har lest inn meldingen, og så har han merket den med t-skjortestørrelse, i håp om å få t-skjorte. Så han har tatt med sin adresse.
4: Ja. Skal få faktisk litt Thomas Dybdahl også, for jeg er så flink, Christian.

0: Der hørte du Liquido, tysk rockerband, med sin eneste hit, som jeg kan komme med, I hvert fall, Narcotic. Men nå det noe helt annet. Ja, da spørs det, Elin, skal jeg ta en lydmelding fra I dag, eller skal jeg ta en replikktelefon fra I går, eller hva sier du? Du har ikke på lyd, du nå. Nå har du lyd.
1: Der, ja. Ja. Åh, det så godt, du vet. Jeg føler at jeg ikke lever hvis jeg ikke har lyd I mikrofonen. Nei, altså, jeg har noen lydmeldinger som har kommet inn.
0: Ja, ja får høre.
1: Ja, ok, da tar vi først en liten rapport fra Kristiansand. Jeg tror der, ja.
2: Hei, landsmøte. Dette en live-rapport. Fra benken I Kristiansand. Solen skinner, men det blåser litt kaldt, og jeg skal snart av sted for å legge på piggdekk på min trehjulsykkel, som nok så avhengig av. Og jeg vil ønske alle programledere, produsenter og alle landsmøtedelegatene en riktig, riktig fin dag. Hilsen Per Øyvind fra Sørlandet.
1: Åh. Ikke det litt ro I sjæl, da?
0: Nei, ha en fin dag du har, Per Øyvind.
1: Det var veldig, veldig fin.
0: Tusen takk, Per Øyvind.
1: Og så skal vi helt til den andre siden, og her tror jeg kanskje ikke mikrofonen tenker å være like høyt oppe. Asker har svart på Sven sitt ønske om å høre en spesiell lyd.
3: Fein sag.
1: Skal vi se hva som kommer her nå. Kunne ikke laste mediefilm. Det var jo veldig skuffende.
0: Wow.
1: Jeg prøver en gang til, da. Nei, kunne ikke laste den. Ok, jeg beklager så mye. Det var jo lyden av feinsag du skulle ha fått, men den fungerte ikke akkurat nå.
3: Den var ikke så fein, den teknikken.
1: Det var ikke så fein. Vi har fått en melding fra Morten Johan, og jeg tenkte vi tar den da I stedet.
0: Ja.
1: Kommer du.
4: Ærede landsmøte. Jeg tenker litt på denne funksjonen som nå kommet. Kommer ikke dette til å kunne risikere at dere nå ender opp med å bli overflødige, og at vi som lyttere ender opp med å ta all fokus og kontroll over det som foregår på eteren?
0: Ja, men det jo selve drømmen til sjefen, det ikke det? Et lytterprogram, logge og tå lytterne for lytterne, som de drifter selv. Det jo helt perfekt.
1: Ja, det som det du kanskje ikke har tenkt på, Morten Johan, det jo at det visset å velge om vi skal trykke på knappen for at du skal få komme på lufta eller ikke. Så vi har fortsatt litt som råderett.
0: Ja. Bank I bordet.
1: Ja, bank I bordet. Skal vi prøve? Jeg har lyst til å prøve denne feinsangen en gang til.
0: Ja da.
3: Ok.
0: Men prøv.
1: Der var den. Var det akkurat som du hadde drømt om?
3: Ja, ja, det var ikke dumt. Det var ikke
1: dumt. Veldig bra. Bra.
3: Jeg sier aldri nei takk til litt fein.
1: Takk for det, Asgeir.
0: Ja. Hadde oss flere fra innboksen da, Elin?
1: Nei, ikke som jeg hadde tenkt nå.
0: Ok, nei, men da... Det kom et I kjølvattnet av gårsdagens prat om deodorantbruk fra Ingeborg.
5: Hei, Sandlandsmøte.
3: Hallo.
5: Det var snakk om deodorant. Og det var flere som hevdet at de ikke trengte dette. Mm. At de luktet like bra uten. Mm. Jeg lurer på omgivelsene deres enige I det. Hmm. Sniff, sniff fra Ingeborg.
0: Ja, sniff, sniff Ingeborg.
1: Kan jeg bare si at jeg skjønner veldig den skepsisen til Ingeborg her. Men jeg kan avkrefte at det noe ubehagelig lukt I studio. Vi har jo suttet I laget snart 2 timer.
0: Ja da, ja da. Og det har vært litt stress I dag også. Hvis den skulle ha begynt å sveite litt, så hadde det kanskje vært I dag.
1: Så ville det ha vært I dag. Jeg helt enig I det. Den deodorantløse blant oss, det merkes ikke. Så det altså helt sant.
0: Så deodorant en scam, folkens, det har vært lurt, så det ikke nødt til å lurt å bruke noe ikke trøng. Ja, men det har det altså gått med peng, så det ikke en fare.
6: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Kyss meg etter en litt klining på en torsdag er jo ikke å forakte. Det var jo Sverre vi hørte.
1: Nå skal vi til noe annet spennende. Vi skal ta turen til Rauma, og jeg tror vi skal faktisk møte en av landets største skattejegere. Og sammen med han og en masse ulyda, reporter Vebjørn Svensen Espeland.
2: Ja, er det ulyd eller er det god lyd?
3: Det her er nok, jeg hører på lyden at han gynger litt, så det er ikke det reneste. Jeg kan godt tenke meg det er tomhylse.
2: Det er metalldetektoren til Kim Erik Dybvik Fylling.
3: Ja.
2: Du er blant nå graveren med spaden her. Og han finner et eller annet. Han har en stor metalldetektor, og så har han jaggu meg en bitteliten metalldetektor i lomma. Den lille. Nå har han liksom gravd opp litt. Så graver han. Dette her er ekte. Nå er vi på et jorde i Rauma. Det er et freda jorde, men Kim Erik, han har fått spesialtillatelse. Det går her. Og mange metalldetektorer har du, Kim Erik?
3: Jeg har 6 stykker nå, så jeg har litt mer enn jeg trenger, for å si det sånn.
2: Hvor mye koster den du har nå?
3: Den koster 23 000.
2: Ja, nettopp.
3: For det her var som forventet et tomhylse. Men det var en gammel tomhylse, og det er et godt tegn. Dette er ikke moderne, den er mer okay. Fra 1800-tallet.
2: Ja, det her var en gammel patron, ja. Ja. Det, krøsta sammen.
3: Fremdeles søppel, men det er i hvert fall et godt tegn på at det gamle tingene er snart.
2: Åh, så fant vi noe veldig grønt her, Allan og Synøve.
1: Ja.
2: Veldig grønn skatt. Kan dere gjette hva det var?
0: En safir.
2: Bra forslag. Det var en hansakork fra datert 80-tallet.
3: Ja, da er vi gått opp på 1900-tallet i hvert fall.
2: Midten av 1900-tallet er en ølkork. Ja da. Og sånn går nå dagene. Men hvis vi skal snakke litt om deg, du må jo være en av de største skattejegerne her i landet. Vet du om noen som er like ivrig med detektoren?
3: Ja, vi er veldig mange som er ivrige. Vi liker ikke helt begrepet skattejeger, men jakter litt historie og reiser rundt i hele landet for å se om jeg finner noe, gjerne kulturminne, eller jeg er jo også glad bare å finne en knapp, eller en mynt, eller et eller annet sånt da.
2: Jeg merker det rykker i meg selv, jeg synes det er fryktelig artig å gå på jordet her og søke, og jeg husker jeg gjorde det litt som guttunge, da var det jo mye, mye spiker og korker da. Du vokste opp på en øy med et navn som kanskje har gitt litt preg på livet ditt. Ja. Hva heter den øya?
3: Den heter Gullholmen. Den ligger mellom Moss og Horten. Så der var far min fyrvokt der. Så der vokste jeg opp mine første 6 leveår.
2: Og gammel var den når du kom til Gullholmen?
3: 3 dager gammel var jeg da.
2: Ja, riktig. Og så ble fyret elektrifisert, og da kom du det her til?
3: Ja, automatisert. Og da kom vi hit opp. Far min tok utdanningen som lærer, så flyttet vi opp hit til familien da.
2: Sjøholt?
3: Ørskog, ja.
2: Ørskog. Ja, nettopp. Og nå har du altså gått, og mye tid bruker du på metalldetekting?
3: Ja, jeg går jo i full jobb, så jeg bruker all fritid på det. Jeg kan gå...
2: For jobben din? Hva er det dagjobben din?
3: Ja, jeg jobber i helse og omsorg med folk med hjelpebehov. Så jeg bruker all fritid. Jeg kan gå opp til kanskje 12 timer på et jorde på en dag.
2: Gå videre, det er så gøy når det piper, ja. Synes jeg. 12 timer på en dag, i tillegg til fast jobb?
3: Ja, det er på det meste da, men du kan si en vanlig detekteringsdag kanskje går en 7-8 timer da.
2: Og det er jo liksom... Oi. Hva har du finnet i dag for eksempel? Du har finnet noen mynter allerede.
3: Ja, jeg
2: skal snakke om mynter da.
3: Jeg har funnet en sølvmynt i dag fra 1625. Den er jo innleveringspliktig.
2: Ja.
3: Og
2: da tenker jo sikkert folk at når du finner flere mynter hver dag fra 1600-tallet og 1700-tallet, ja. Du fant den fra 1700-tallet også?
3: Ja, den var fra 1771. Det var en såkalt kasteskilling da, fra Kristian den 7.
2: Hva betyr kasteskilling?
3: Kristian 7. Hadde jo 7-tall på myntene sine, som var sett på som et lykketall, men det var laget 60 millioner av de myntene, og det var jo egentlig ganske verdiløst. Ja,
2: det var mange.
3: Så folk kastet det ut på jordet for å bringe godt hell til avlinger. Da.
2: Og Kristian 7. Han var grav gal?
3: Var han? Ja, han var vel litt sett på som den gale kongen, egentlig. Han var vel aldri kanskje helt voksen i jordet, kan vi si. Det er vel lov å si det så mange år etterpå.
2: Nettopp. Men da tenker jo sikkert folk at du tjener ganske bra da når du går 12 timer om dagen med detektoren og plukker opp mynt etter mynt, og masse har du dratt fått in de 12 åra du har varit detektiv?
3: Ja, nej, det är väl kun utlägg tror jag. I hvert fall med de drivstoffprisene som nu så är det mest utlägg, men det är spänning och man får igen i form av upplevelser då.
2: Ja, för du har fått lite finnelön.
3: Jag har upplevt personligen få en finnelön på de åra jag hållit på och det är för att det är flaskehals i systemet. Det är väldigt mycket inleveringar ifrån alla.
2: Hur mycket var du fick in då?
3: Då fick jag 500 och det var också för en dirham, då, en vikingmynt som jag hämtade hem från Arabia.
2: Och vi ska gå och pipa mer här på detta jordet, men när vi kommer tillbaka igen, då ska vi snacka både om arabiska dirham man har funnit och du fant en falsk mynt på, var det på Vigra en gång?
3: Ja,
2: det var... ja, på Vigra, Vigra. Ja, greit. Falske myntnerier, ja da.
1: Vi kommer tilbake til det.
2: Yes.
1: Vi hører med fra Vebjørn Svensnesbland og Kim-Erik Dybvik Fylling, når de har pepet seg litt gjennom marka på Åndalsnes litt.
0: Altså, kommer jeg jo... Fant dere noe?
2: Ja, vi får komme tilbake til
0: det. Ok. Jeg kom jo på at når jeg tenkte at en grønn ting var en safir, nei, det safiren er jo blå den. Det smaragden som er grønn.
1: Ja,
0: og så men, den piper vel ikke på en metalldetektor heller.
1: Men jeg skjønner at
0: det var drømmen da. Han hadde tenkt om han hadde funnet en gullring med en smaragd.
1: Han hadde ikke sagt det til oss.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Vi var i Rema, vi blir i Rema. Her Nora Legrand I radioen din med Wherever She's Running.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Der tonet han ut den godeste Tobias Sten Halvt forhold heter låta.
1: Litt tidligere I sendingen så var vi jo med vår reporter Vebjørn på skattejakt uten dørs med metalldetektor I Rauma. En indørsaktivitet der ungdommene samles. Det Høstland der du nå reporter Vebjørn.
2: Ja da, kan ikke bare gå ut og lete et gammelt gull. Når man kan sitte inne og spille data, skal vi se her. Her det noe stiger det på. Unge ungdommer her på, hvor det vi hen?
3: På Åndalsnes.
2: Ja, på Åndalsnes, ja. Og hva kaller du bygget?
3: Det umulige kontoret.
2: Det umulige kontoret. Og det altså LAN og hva et LAN?
3: Det når man våken hele natta og spiller.
2: Ja, dataparty hele natta gjennom. Hva heter du da?
3: Brage Gråberg.
2: Og du
3: gammel? Brage Gråberg, og jeg 12.
2: 12 år, og hva du driver og prøver å fyre gang nå?
3: En PlayStation 5.
2: Ok, hva du har tenkt å bruke natta på å spille da, Brage?
3: Massevis av greier. Jeg har 52 spill inn på her, så...
2: Ok. Hva du ser mest frem til?
3: Sikkert å være oppe her I natta, da.
2: Ja, det skjønner jeg. Ja. Det, har du med energidrikk, da?
3: Dessverre får jeg ikke lov til.
2: Nei, det kan du være glad for. Ikke Coca-Cola heller, eller?
3: Nei, jeg har med en Oscar-sylte.
2: Ja, det var et godt alternativ, synes jeg.
3: Ja.
2: Det synes jeg du skal være glad for. Vi skal trekke litt rundt her, da. Dere, gutta.
4: Hva?
2: Hva driver dere med?
4: Satt opp PC.
2: Det var noe kaos her. Det var noe leiting etter noen nettverkskabler og greier.
4: Ja, og jeg ble lei, så jeg brukte bare vanlig internett.
2: Rektig. Hva heter du?
4: Theodor.
2: Og hva du, hvor gammel du?
4: 14.
2: Hva du skal holde på med I natta?
4: Spilling, film, være dommer på et eller annet.
2: Ok.
4: Kose med.
2: Dommer på hva da?
4: Bygge konkurranse.
2: I Minecraft da, eller?
4: Ja.
2: Rektig.
4: Han også dommer.
2: Du?
5: Jeg også dommer.
2: Overdommer?
5: Jeg også dommer.
2: Ja. Og så du streng dommer når du datadommer, eller?
5: Jeg kan være streng hvis jeg vil.
2: Fortell litt om konkurransen da. Hva reglene på en Minecraft-byggekonkurranse?
5: Det egentlig ingen regel som jeg vet om.
4: Det ganske få regler. Det egentlig ganske åpent. Det ganske fritt og åpent.
2: Det greia kanskje å bygge finest mulig, eller? Det
4: ja.
2: Ja, og tøffest?
4: Ja.
2: Hva der tenker du da? Du har fyret opp Minecraft der borte nå. Hva du tenker å bygge?
6: Nei, kommer man på hva tema for byggingen skal være.
2: Hva sa du?
4: Vi skal trekke tema.
2: Ah, ok. Hva kan mulig tema svare?
4: Det tror jeg han som skal lage.
2: Vet ikke.
5: Barnevennlig, det skal I hvert fall være en regel.
2: Barnevennlig?
5: Jeg må være...
2: Ok. Bra gutta her da. Her sitter en snipe og spiller. Hva du holder på med?
7: Spille.
2: Ja, og så spiller det her.
7: Roblox.
2: Det Roblox, ja. Nettopp. Ja, ok. Åh, litt av en datamaskin du har fått deg her, da. Hva kan du fortelle om den?
7: Bra.
2: Den gjennomsiktig... Rått. Ja, og mange som kommer her, Philip Heisvog?
8: Det 20 påmeldte. Det var grensa. Vi må jo ha voksne på plass og greier ut. Det overnatting, så det fullt. 20 sikker.
2: Da det sitter gjennom en sånn mikroversjon av vikingskipet, sitter gjennom hele natta.
8: Ja, det men det litt mer aktiviteter. Det faktisk litt grip mikrofonen og et par andre greier som ungdommer selv har bestemt at de ville ha. Så dette veldig nytt for meg. Det mitt første land, så jeg litt spent selv hva som skjer.
2: Ja, hva forventer du? Hva frykter du?
8: Nei, jeg frykter høyt lydnivå. Det blir veldig giret når de gamer da. Jeg vant til musikk og bråk, men det... Jeg skal ikke sitte der, nei, ikke sant? Jeg skal holde meg unna, nei.
2: Ja, nei, her går det altså. Jeg ser noe borte I kroken her, bunkret opp med energidrikker. som går på högkant så det kan bli lite energi här utover kvällen tror jag alltså.
0: Ja, det tror vi på.
1: Ja, spörs om det är alla klara att hålla sig vaken hela natten, men jag kan gott förstå att det är årets mål ja, I höstferien.
0: Det är lite sån lyden av höstferiet här med landparken. Tack så då Björn Svensnes plan på Åndalsnes. För en liten stund sedan så nämnde vi att det hade varit ett trafikuhell I Hattlandet I Ålesund där en buss och en personbil var involverat. Nu kan vi uppdatera lite på den för nödetatan har kommit fram till stedet. Vi får besked om att trafiken går förbi I östgående fält. Det har skett I en 40-zon och heldigvis så framstår inte ditt uhelle som allvarlig, melder politiet.

Det er ikke alle som har hatt regn I dag. Jeg har hørt at noen faktisk har sett sola, men veldig mange av oss har måttet ta fram paraplyen. Og det har vært en del vind også mange steder, og paraply og vind, ja, den her tynn. Det kan føre til at du svever. Hæ?

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: of Paradise med Violet Road.
1: Vi har notert at det torsdag I dag.
0: Åh, ja, det det, og det kan bare bety en ting, det.
1: Torsdags trudelutter.
0: Ja.
1: Ja, vi skal velge hver vår sang. Har du valgt?
0: Jeg har valgt, og jeg gleder meg så mye til å spille av den låta.
1: Okay,
0: har du valgt?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderer å gå nye veier I dag, men jeg har ikke fått bestemt meg for hvor jeg skal gå. Rakel har det. Hun sier, la meg gå.

så er det altså klassisk 80-tals synthpop, men også piano og akustisk gitar. Det er albumoppskriften. Denne låta synes jeg er en hit, rett og slett. Så min torsdags trudelut I dag er vel også det de spiller når de markedsfører at de skal reise på arena-turné I 2027. Jeg har veldig lyst til å oppleve det, så vi får se hva vi får til. Låta altså med Erasure og heter Wings of Love.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Hjemme!
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
6: Tanken blir for tung og veiene ned så langt.

gerne kan det der clean kokos. Og om endelig hatten tok os, så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jaloux, og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller, og ingen husker replikkene.

Astrid avrundet den norske trippelen. Vi perfekt, men verden ikke det. Marie Tveiten og Inge Bremnes var sammen om en og kvile å gå på, og Margaret Berger sang Se deg først.